0: Se dice que cuando realmente amas a alguien, aún teniendo un millón de razones para irte, todavía buscas una razón para quedarte. La verdad provoca dolor, la mentira en cambio provoca decepción. Es difícil olvidarse de alguien con quien has imaginado pasar tu vida para siempre. El dolor y el amor parecen inseparables. Para más frases llegadoras, escúcheme cada mañana, solo aquí con...
1: ¿Le han negado tarjetas de crédito, la compra de un auto o un préstamo? Es posible que existan errores impactando su reporte de crédito. Llame a Safe Credit Solution al 1-888-801-1384. 50% de los reportes de crédito tiene errores. Llame y comience a reparar su crédito hoy. 1-888-801-1384. 1-888-801-1384. Resultados pueden variar.
2: Cuando le cae una rama a tu techo durante la tormenta, dices...
3: ¡Cielos!
4: ¡Oh, rayos!
2: ¿Pero por qué no mejor dicen...?
5: Como un buen vecino, State Farm está ahí.
2: Y su agente puede ayudarlos a iniciar su reclamo.
4: ¡Claro, mi amor! Después de la tormenta viene la calma.
2: Como un buen vecino, State Farm está ahí. State Farm, Bloomington...
6: Mi gente latina de Las Vegas, los saluda Jesús y los invito a la experiencia de Finley Honda Henderson. Tenemos uno de los inventarios más grandes del país, aceptamos números de ITIN y te atendemos en tu idioma. Tenemos todo tipo de carros y camionetas, buscas un carro económico, una van, SUV para la familia o una camioneta para tu trabajo. Sentirás toda la atención hacia ti. Siente la diferencia en Finley Honda Henderson en el Valley Auto Mall.
7: José, cuéntale a la gente por qué DLC es increíble.
8: Por 28 años hemos ofrecido un préstamo de firma simple y transparente de hasta $5,000 que procesamos en menos de una hora. Prestamos efectivo en nuestras sucursales locales o financiamiento electrónico instantáneo en domibroke.com. A aplicar es siempre gratis y algunas personas solo quieren conocer para cuánto califican por si acaso en el futuro necesitan el dinero. No requerimos buen crédito, garantía ni cuenta corriente. Prestamos más, cobramos menos y damos a nuestros clientes más tiempo para pagar el dinero. Los nuevos clientes reciben su primera semana sin intereses y la tasa de interés diaria de un préstamo de $500 es de solo $2.75.
7: Bien dicho, eso fue bastante. Puedes encontrar todo en don'tbebroke.com.
8: Con licencia de la División de Instituciones Financieras de Nevada, los montos de pago se basan en una frecuencia de pago quincenal con una tasa de porcentaje en más de 199.99%. Para obtener información adicional sobre costos, llama al 866-550-4352. Sujeto a aprobación, pueden aplicarse limitaciones.
9: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
3: Llegó el verano de ofertas Honda, con impresionante eficiencia, refinado diseño exterior y suspensión deportiva. El Honda Civic y la HR-V tienen todo para el verano. De la marca automotriz de línea completa con el más bajo consumo de combustible en los Estados Unidos. Por tiempo limitado, compradores calificados pueden obtener un APR del 3.99% en una HR-V 2027, basado en el estimado de la EPA de la economía de combustible de toda la flotilla 2024 de fabricantes de línea completa. Informe de la EPA de tendencias automotrices de 2025.